Líbranos, quaesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui aduci, et de peccata simus semper liberi, et ab omni petiani securi, expectatis beatum spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christi, qui dixixtio apostolis tuis, patrum elenco vobis, patrum meam do vobis, ne respicies peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare, equaudunaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem agni vocante sunt.
1: Domine nomis sum dignis, ut in gest detectum meum, sed sanctum de verbo, et in omnibus animam.